0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14 časov i 30 minuti.

0: Ova je radio vozenjena Antena 5 radio, sponzorirano Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena 5.

0: Letoto je pred nás. Cijel mjesec maj. Popusti do 40% samo vo Sport Reality. Najdobrite sportski brendovi po najdobri ceni. Samo vo Sport Reality.
1: Najstrašniji od zvuk po soobrake je na nesreke.

znajte, je fantastičan vibe, fantastična muzika, svirljivo pozadina, jedan od, možem da kažem, milenicite na Martin i na Lefang v posljedno vreme, što koja stanova zbor za produkcija, a isto i tako i za DJ setovi, čovjek od svika Marš, doaj od Britanija, njegovi od najnov single svika Beside, i ovo je mjesto Dobro je osum što privršuva, i ovo je vtori od novitet predjeden za večerva, na istina, izvodredno parče muzika, koje što je premine vo mjesto Dobro je sedum, isto tuka imam jedan

as Juan Domecq Unofficial Remix, a naslovena kako Return to Saturn. Ovo je normalno novio dance hit, ovak imate šansu da slušate cijela naravna nedela kako dance hit. Se slušava nije slednji od ponedelnik, ne zaboravajte 20. juni, Galitsko festival Volume 5 is loading. Nije slušao na slednji od ponedelnik, imate golem pozdrav od Martin, golem pozdrav i od Lefan, ko stanete na Antena 5, ne amenujete frekvencija, to slijedi ušte mnogo dobra muzika. Ćao! DJ's Corner, mjesto